0: درخواست دہندگان کو ووٹر فہرست میں اپنے نام شامل کرانے کے لیے فارم 6 میں درخواست دینی چاہیے. اسی نے واضح کیا کہ اب تک دلی میں 400,000 سے زیادہ سماعتیں کی جا چکی ہیں. چناؤ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جن ووٹرز کو ان میپڈ یا منطقی اعتبار سے فرق کے لیے نوٹس موصول ہوئے ہیں ان کی مدد بی ایل اوز کریں گے جو دستاویزات جمع کرنے کے لیے ان کے گھروں کا دورہ کریں گے. اسی نے دلی میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے شیڈول میں ترمیم کی ہے. دعوے اور اعتراضات دائر کرنے کی مدت اگلے ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی جبکہ حتمی ووٹر فہرست رواں سال 4 دسمبر کو شائع کی جائے گی. اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں کل شام سلامتی دستوں کے ساتھ مٹ بھیڑ میں لشکر طیبہ کا ایک چوٹی کا دہشت گرد ہلاک ہو گیا. دہشت گرد کی شناخت کمانڈر فوزی موسیٰ کے طور پر ہوئی ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارتی فوج کی چنار کور نے کہا کہ یہ کارروائی بڈگام میں یوسمرگ کے نزدیک کوراگ میں فوج پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF نے مشترکہ طور پر انجام دی. موسیٰ جموں اور کشمیر میں کئی حملوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے مطلوب تھا. 5 ستمبر کو یوسمرگ میں ہوئی مٹ بھیڑ میں وہ بچ نکلا تھا لیکن اس کا قریبی معاون یاسر ہلاک ہو گیا تھا. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے کل مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اگائے گئے لیلیم کے پھولوں کی پہلی کمرشل کارگو پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سکسینہ نے بتایا کہ کمرشل کارگو لداخ کی زرعی تاریخ میں نئے باب کا آغاز ہے. جناب سکسینہ نے کہا کہ باغبانی پھولوں کے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کی گئی تھی اور لداخ کے موافق آب و ہوا اور درجہ حرارت کے سبب اعلیٰ معیار کے ساتھ حوصلہ افزا کامیابی ملی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ جالندھر میں نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. وزیر داخلہ اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے. یہ یاترائیں جن کا آغاز بی جے پی کے صدر نتن نبین نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو پٹھان کوٹ سے کیا تھا 13 دنوں میں سبھی 117 اسمبلی حلقوں میں 4,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی ہیں. ان یاتراؤں کا مقصد پنجاب میں منشیات کے خلاف لڑائی کو عوامی تحریک بنانا ہے. یہ یاترائیں فی الحال پنجاب کو درپیش 3 اہم مسائل منشیات کی بڑھتی لت، امن و قانون کی بگڑتی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی پر مرکوز ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے اندرونی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں آج انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. وہیں محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھر پردیش، پڈوچیری، اوڈیشا، مدھیہ پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورا میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. دلی میں محکمہ موسمیات نے آج دن میں مطلع صاف رہنے کی پیش گوئی کی ہے. دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے. وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلی سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کا موقف پیش کیا. جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا. جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن DDPA کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل 29 ستمبر سے 5 اکتوبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور امریکی صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپس اور بھارتی برادری کے افراد سے تبادلہ خیال کریں گے. جناب گوئل امریکی تجارتی نمائندوں USTR کی دعوت پر 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو وسکانسن کے مل واکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں حصہ لیں گے. یہ میٹنگ G20 رکن ممالک کے وزرائے تجارت کو یکجا کرے گی جہاں عالمی تجارت اور کثیر جہتی تجارتی نظام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. کامرس اور صنعتوں کی وزارت کے مطابق بھارت سبھی G20 اراکین کے ساتھ تعمیری طور پر مشغول رہے گا اور ضوابط پر مبنی کھلے، شمولیاتی، شفاف، مساوی اور تفریق سے پاک کثیر جہتی تجارتی نظام کی تشکیل کی جانب کام کرے گا. اس دوران ترقی پذیر ممالک کے لیے پالیسی سازی میں گنجائش پیدا کرنے پر

0: دونوں رہنماؤں نے دوہرے ٹیکس سے بچنے سے متعلق معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا تاکہ تجارت اور سرمایہ کاری اور ٹیکزیشن پر واضح نقطہ نظر اپنایا جا سکے۔ محترمہ سیتارمن نے بھارت قطر تعلقات کو اسٹریٹجک ساجیداری تک لے جانے والی حالیہ اعلیٰ سطحی مشغولیات کو یاد کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس انتک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج اس خصوصی سیریز میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی مثال لے کر آئے ہیں کہ کس طرح اس ویژن کو پانی سے متعلق اصلاحات کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: دہائیوں سے گجرات مسلسل خشک سالی اور پانی کی شدید بحران کے سائے میں جی رہا تھا۔ بحران کے بندوبست سے منظم تخلیق کی طرف رخ موڑتے ہوئے نریندر مودی نے بطور وزیر اعلیٰ پانی کی ایک جامع حکمت عملی شروع کی۔ گجرات کو پانی سے محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹجک انٹربیسن واٹر ٹرانسفارم، چیپ ڈیمو اور نہروں کے وسیع نیٹورک کو استعمال میں لایا گیا۔ سجلام سفلام جیسے فلیگ شپ پروجیکٹوں نے شمالی اضلاع میں 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبی نہروں کے ذریعے سیلاب کے اضافی پانی کا رخ موڑ دیا، جبکہ سیون یوجنا نے سوراشٹر کی خشک سالی سے متاثرہ جھیلوں تک نرمدا کا پانی پہنچایا، جس سے 10,00,000 ایکڑ سے زیادہ کی آبپاشی کی صلاحیت پیدا ہوئی۔ 1,85,000 سے زیادہ چیک ڈیم تعمیر کیے گئے، جس سے زیر تعمیر پانی کی سطح میں زبردست اضافہ ہوا اور گجرات کی زرعی اور معاشی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد رکھی گئی۔ پانی کی قلت سے پانی کے تحفظ کے اس تبدیلی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
2: میں نے دشکوں سے لٹکے پڑے سردار سروور ڈیم کا کام پورا کروایا۔ گجرات میں سونی یوجنا شروع ہوئی، جہاں پانی کی ادھکتا تھی وہاں سے پانی جل سنکٹ والے علاقوں میں پہنچایا گیا۔ آج گجرات میں ہوئے پریاسوں کے پرنام ساری دنیا کے سامنے ہیں۔
1: پانی کی اس منظم یقینی فراہمی سے لاکھوں کسانوں کو براہ راست بااختیار بنایا گیا، ان کی روزی روٹی کو محفوظ بنایا ہے اور خشک سالی کے مسلسل خطرے کو ختم کیا ہے۔ زمینی سطح کی زراعت پر سیون یوجنا کے اثرات پر روشن ڈالتے ہوئے امریلی ضلع کے کسان لبو بین سرولا نے اپنا تجربہ بیان کیا۔
3: میرا نام لبو بین سارولا ہے، میں گجرات کے امریلی کی واقعہ گام کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک کسان ہوں۔ سونی یوجنا کے آنے سے ہمارے گاؤں میں نہر آئی، پانی کا استعمال کر کے میں نے مونگ پھلی اور کپاس جیسی فصلوں کا اتپادن بڑھایا ہے اور کمزور سالوں میں بھی ہم نے اپنی روزی روٹی کو کما سکتے ہیں، اسی لیے ہم گجرات سرکار اور کیندر سرکار کا آبھار ویکت کرتے ہیں۔
0: جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں تیر اندازی میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ بھارتی ٹیم نے اوکازاکی چوسوگو پارک میں کھیلے گئے فائنل میچ میں آج چین کو 234 کے مقابلے 238 سے شکست دی۔ مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج گواہاٹی کے برسا پاڑا کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ تروانتپورم میں کھیلے گئے پہلے ایک روزہ میچ میں 8 وکٹ سے شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد بھارت سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل کرنے کے ارادے سے میدان میں اترے گا۔ پہلے ایک روزہ میچ میں وراٹ کوہلی اور شبھمن گل نے سینچریاں اسکور کی تھیں، جس سے میزبان ٹیم کے حوصلے بلند ہیں اور وہ دوسرے ایک روزہ میچ میں بھی بہترین بلے بازی کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہے گی۔ یہ 3 خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
4: شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار انقلاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے حوالے سے سرخی لگائی ہے کہ بحر ہند میں سب سے پہلے مدد کا ہاتھ بڑھانے والا بھارت پسندیدہ سیکیورٹی پارٹنر۔ اخبار نے شہری ہوا بازی کے وزیر کے بیان کو اہمیت دیتے ہوئے لکھا ہے، نائیڈو نے دنیا کو بھارتی ہوا بازی کی مارکیٹ سے جڑنے کی دعوت دی۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے، وزیر خزانہ سیتارمن نے دوحہ میں نیپال سعودی عرب کے وزرائے خزانہ کے ساتھ 2 طرفہ اہمیت کی حامل میٹنگیں کیں۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی بحریہ اپنی تاریخ میں کسی ایک سال میں کی جانے والی سب سے بڑی توسیع کے تحت سال 2000

سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب، حاضر ہوں پروگرام عکس ادب لے کر۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنے سے قبل آئیے وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی پروگرام پریکشا پہ چرچا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنی نوعیت کا یہ ایک ایسا منفرد پروگرام ہے جو ہر سال بورڈ امتحانات سے پہلے منعقد کیا جاتا ہے۔ سامعین، امتحانات زندگی کے ان مراحل میں سے ایک ہیں جن کا سامنا ہر طالب علم کو کرنا پڑتا ہے، لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ امتحان کا نام آتے ہی طلبہ کے ذہنوں میں خوف، دباؤ اور بے چینی کے احساسات جنم لینے لگتے ہیں۔ خاص طور پر بورڈ امتحانات کو ہمارے معاشرے میں اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ بعض اوقات طلبہ اپنی صلاحیتوں کے بجائے صرف نمبروں کی دوڑ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سامعین، ایسے حالات میں پریکشا پہ چرچا ایک مثبت اور حوصلہ افزا پہل کے طور پر سامنے آیا ہے۔ حکومت ہند کے اس سالانہ مکالماتی پروگرام کا آغاز 2018 میں ہوا۔ اس کے ذریعے وزیر اعظم نریندر مودی طلبہ، والدین اور اساتذہ سے براہ راست گفتگو کرتے ہیں، جس کا مقصد طلبہ، والدین اور اساتذہ کے درمیان امتحانات کے حوالے سے ایک صحت مند اور تعمیری گفتگو کو فروغ دینا ہے۔ اس پروگرام کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ امتحان کو خوف اور دباؤ کا سبب نہیں، بلکہ سیکھنے، خود اعتمادی پیدا کرنے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر طور پر جانچنے کے ایک موقع کے طور پر دیکھا جائے۔ کامیابی صرف اچھے نمبروں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ مثبت سوچ، ذہنی سکون، وقت کی بہتر منصوبہ بندی اور متوازن طرز زندگی بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر طالب علم کی دلچسپیاں اور صلاحیتیں منفرد ہوتی ہیں، اس لیے امتحانات کو خوف کی نگاہ سے نہیں، بلکہ ایک نئے تجربے اور بہتر مستقبل کی جانب ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھیے۔ ہم امتحانات کو خوف کا سبب نہیں، بلکہ علم، خود اعتمادی اور روشن مستقبل کی جانب ایک اہم قدم سمجھیں۔ آئیے اب عکس ادب کے اصل پروگرام کا رخ کرتے ہیں۔ سامعین، آج کا انسان بظاہر پہلے سے کہیں زیادہ لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ موبائل کی ایک اسکرین پر دوستوں، رشتہ داروں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں موجود بے شمار لوگوں سے رابطہ ممکن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان بے شمار رابطوں کے باوجود انسان واقعی ایک دوسرے کے قریب آیا ہے، یا پھر رابطوں کے اس ہجوم میں اس کی تنہائی مزید گہری ہو گئی ہے؟ سوشل میڈیا نے فاصلے ضرور کم کیے ہیں، مگر بعض اوقات دلوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، کامیابیاں سنتے ہیں، مسکراہٹیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان تصویروں کے پیچھے چھپی پریشانیوں، محرومیوں اور خاموشیوں سے اکثر بے خبر رہتے ہیں۔ سامعین،

0: مسئلہ سوشل میڈیا کا نہیں بلکہ اس کا غیر شعوری استعمال ہے۔ اگر یہ وسیلہ علم، مثبت گفتگو اور حقیقی روابط کے فروغ کے لیے استعمال ہو تو نعمت ہے، لیکن اگر یہ حقیقی زندگی، خاندان اور انسانی قربت کا متبادل بن جائے تو یہی سہولت تنہائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو آئیے اسی حوالے سے ایک تقریر سنتے ہیں۔ موضوع ہے رابطوں کے ہجوم میں تنہا ہوتا انسان، سوشل میڈیا کا المیہ۔ پیش کر رہی ہیں محترمہ سیدہ علما کاظمی۔
1: آداب سامعین، آج ذرا ایک عجیب سی تصویر کا تصور کیجئے۔ ایک شخص ہے، اس کے موبائل میں سینکڑوں لوگوں کے رابطے محفوظ ہیں۔ سماجی رابطوں کی دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر وقت پیغامات اور اطلاعیں آ رہی ہیں۔ اس کی تصویروں پر پسند کرنے والوں کی کثرت ہے۔ اس کی باتوں پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کی دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن رات کو جب موبائل کی روشنی بند ہوتی ہے تو کمرے کی خاموشی میں اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس رابطوں کی اتنی کثرت ہے تو پھر تنہائی اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ کیا ٹیکنالوجی نے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لایا ہے، یا پھر ہم ایک دوسرے کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے سے جڑے تو بہت ہیں مگر دل سے جڑے کم؟ آج کی گفتگو اسی سوال کے گرد گھومتی ہے، رابطوں کے ہجوم میں تنہا انسان، سوشل میڈیا کا المیہ۔ سامعین، سب سے پہلے ایک بات واضح کر دینا ضروری ہے، سماجی رابطوں کی یہ دنیا اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں۔ اس نے ہماری زندگی میں بہت سی سہولتیں پیدا کی ہیں۔ دور رہنے والے رشتہ داروں سے چند لمحوں میں رابطے ہو جاتے ہیں۔ طالب علم دنیا بھر کے علم تک پہنچ سکتے ہیں۔ چھوٹے کاروبار اپنی چیزیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ فنکار، ادب، صحافی اور مختلف شعبوں سے وابستہ افراد اپنی آواز ان لوگوں تک لے جا سکتے ہیں جہاں پہلے پہنچنا مشکل تھا۔ یعنی ٹیکنالوجی نے فاصلوں کو کم کرنے کا کام بھی کیا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ٹیکنالوجی کا وجود نہیں، مسئلہ اس کا بے اعتدال استعمال ہے۔ ایک شخص صرف چند منٹ کے لیے موبائل اٹھاتا ہے، پھر ایک تصویر دیکھتا ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی ویڈیو، پھر دوسری، پھر تیسری، اور دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ یا شاید اس سے بھی زیادہ وقت گزر جاتا ہے۔ ہم دیکھ بہت رہے ہوتے ہیں مگر کسی میننگ فل گفتگو میں شامل نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کی زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں کسی کے دل کا حال نہیں پوچھ رہے ہوتے، اور یہی سے تنہائی کا نیا پہلو سامنے آتا ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے دیکھتے اپنی زندگی جینا بھول جاتے ہیں۔ سماجی رابطوں کی دنیا کا ایک اور گہرا اثر ہے مقابلہ اور حسرت۔ ہم اپنی زندگی کی حقیقت دوسروں کی زندگی کے چنندہ لمحوں سے ملانے لگتے ہیں، لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ سماجی رابطوں کی دنیا میں لوگ اپنی پوری زندگی نہیں، زندگی کے چنندہ لمحے دکھاتے ہیں۔ اس لیے سماجی رابطوں کی دنیا کو زندگی کا پورا آئینہ سمجھنا ٹھیک نہیں۔ یہ اکثر صرف ایک چنندہ لمحہ ہوتا ہے، اور اس ایک لمحے کو پوری کہانی سمجھنا انسان کو اپنی زندگی سے ناخوش کر سکتا ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور پہلو ہے، ہر چیز سے پیچھے رہ جانے کا خوف۔ دھیرے دھیرے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ یہ احساس ہمیں بار بار موبائل دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن زندگی کوئی دوڑ نہیں جس میں ہر وقت دوسروں سے آگے نکلنا ضروری ہو۔ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے، سفر الگ ہوتا ہے، اور منزل بھی الگ ہوتی ہے۔ مطالعے اور تحقیق سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ سماجی رابطوں کی دنیا اور تنہائی کا تعلق سیدھا اور ایک طرفہ نہیں۔ کچھ تحقیقی مطالعوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ صرف سوشل میڈیا پر گزارا ہوا وقت تنہائی سے اتنا گہرا تعلق نہیں رکھتا جتنا غیر ذمہ دار یا حد سے زیادہ استعمال رکھتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے دور رہنے والے اپنوں سے بات کرنے کے لیے موبائل استعمال کرتا ہے تو یہ رابطوں کو مضبوط کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی شخص اپنی تنہائی سے بچنے کے لیے گھنٹوں بے مقصد چیزیں دیکھتا رہے اور اصل زندگی کے رشتوں سے دور ہوتا جائے تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی کبھی تنہائی انسان کو اس دنیا کی طرف لے جاتی ہے، اور کبھی اس دنیا کا غیر متوازن استعمال تنہائی کو اور گہرا کر سکتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بہت باریک فرق سمجھنا ضروری ہے، اکیلا پن اور تنہائی۔

0: خبروں سے رسائل و جرائد اور آپ کے دلوں میں خاص جگہ بنائی ہے۔ سامعین، میں بات کر رہا ہوں عصر حاضر کے معروف شاعر جناب افتخار راغب کی۔ تو آئیے نوائے شاعر کے تحت سنتے ہیں آپ کا کلام۔
1: غزل کا مطلع عرض کیا ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے، امن کا جسم ہو رہا ہے زرد، امن کا جسم ہو رہا ہے زرد، کیا ضرورت اسے بھی خون کی ہے، کیا ضرورت اسے بھی خون کی ہے، جنوری کی طرح دماغ ہے سرد، جنوری کی طرح دماغ ہے سرد، گرچہ حدت لہو میں جون کی ہے، گرچہ حدت لہو میں جون کی ہے، آپ دیوار اٹھا رہے ہیں کہاں، آپ دیوار اٹھا رہے ہیں کہاں، اور ضرورت کہاں ستون کی ہے، اور ضرورت کہاں ستون کی ہے، اور مقتا ہے کہ شور کیسا ہے چار سو راغب، شور کیسا ہے چار سو راغب، کیسی حالت اب اندرون کی ہے، اپنی دھن میں ندی جنون کی ہے، اب توقع کہاں سکون کی ہے۔ یہ غزل کا مطلع عرض ہے، شربت ضبط آئے راس مجھے، شربت ضبط آئے راس مجھے، پی نہ جائے کہیں یہ پیاس مجھے، پی نہ جائے کہیں یہ پیاس مجھے، تم سے شکوے کا اب دماغ کہاں، تم سے شکوے کا اب دماغ کہاں، کتنا رکھتے ہو بدحواس مجھے، کتنا رکھتے ہو بدحواس مجھے، تیرے دل میں جگہ نہیں نہ سہی، تیرے دل میں جگہ نہیں نہ سہی، رہنے دے اپنے آس پاس مجھے، رہنے دے اپنے آس پاس مجھے، اب نہیں رکھنی تم سے آس کوئی، اب نہیں رکھنی تم سے آس کوئی، اب نہیں ہونا نظر یاس مجھے، اب نہیں ہونا نظر یاس مجھے، صاف رکھتا ہوں دل کا آئینہ، صاف رکھتا ہوں دل کا آئینہ، دل میں رکھتے ہیں دل شناس مجھے، دل میں رکھتے ہیں دل شناس مجھے، اوڑھ لی آپ نے ردائے گریز، اوڑھ لی آپ نے ردائے گریز، اضطرابی ملا لباس مجھے، اضطرابی ملا لباس مجھے، کیوں نہ اردو کہوں تجھے اے شوخ، کیوں نہ اردو کہوں تجھے اے شوخ، کھینچتی ہے تیری مٹھاس مجھے، کھینچتی ہے تیری مٹھاس مجھے، کیسے بدلوں لباس اداسی کا، کیسے بدلوں لباس اداسی کا، خوش ہیں وہ دیکھ کر اداس مجھے، خوش ہیں وہ دیکھ کر اداس مجھے، اور مقتا ہے کہ محنتانہ بھی وہ نہ دیں راغب، محنتانہ بھی وہ نہ دیں راغب، کیا ہو بخشش کی ان سے آس مجھے، کیا ہو بخشش کی ان سے آس مجھے، شربت ضبط آئے راس مجھے، پی نہ جائے کہیں یہ پیاس مجھے۔ یہ غزل اور دیکھیے، مطلع کیا ہے کہ کیسے سمجھوں ہے کیسی آج کی رت، کیسے سمجھوں ہے کیسی آج کی رت، پل میں بدلے تیرے مزاج کی رت، پل میں بدلے تیرے مزاج کی رت، رت ہے دل میں تیرے حمایت کی، رت ہے دل میں تیرے حمایت کی، کیوں زباں پر ہے احتجاج کی رت، کیوں زباں پر ہے احتجاج کی رت، تیری آمد کی رت سے آتی ہے، تیری آمد کی رت سے آتی ہے، میرے ہر درد کے علاج کی رت، میرے ہر درد کے علاج کی رت، دیکھ رکتا نہیں کوئی موسم، دیکھ رکتا نہیں کوئی موسم، دیکھ بدلے

سامعین، ابھی آپ یہ غزل سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں، اور اب جو شخصیت آپ سے روبرو ہو رہی ہے ان کا شمار ہندوستان کے نمائندہ شعرا میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے لہجے، اپنی آفاق فکر اور اپنی فنکارانہ قدر

اختلاج کی رت، دیکھ بتلے گی اختلاج کی رت، دل کو جھلسا رہی ہے رسم کی لو، دل کو جھلسا رہی ہے رسم کی لو، اور بدلتی نہیں رواج کی رت، اور بدلتی نہیں رواج کی رت، کرنا دے زرد نخل عمد کو پھر، کرنا دے زرد نخل عمد کو پھر، بغض و نفرت جدا سماج کی رت، بغض و نفرت زدا سماج کی رت. اور مقتا ہے غزل کا کہ کیا تڑپتا رہے گا دل راغب، کیا تڑپتا رہے گا دل راغب، قہر ڈھاتی رہے گی لاج کی رت، قہر ڈھاتی رہے گی لاج کی رت، کیسے سمجھوں ہے کیسی آج کی رت، پل میں بدلے تیرے مزاج کی رت. اور ایک غزل اور سماعت فرمائیے، مطلع ہے کہ برداشت کیے سو ظلم و ستم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، برداشت کیے سو ظلم و ستم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، للکار کے اب کہتے ہیں ہم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، للکار کے اب کہتے ہیں ہم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، لبریز ہیں صبر کے پیمانے، اب چپ نہ رہیں گے دیوانے، لبریز ہیں صبر کے پیمانے، اب چپ نہ رہیں گے دیوانے، خاموشی کا رقص پیہم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، خاموشی کا رقص پیہم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، ڈر کا اندھیر مٹائیں گے خوشیوں کے دیپ جلائیں گے، ڈر کا اندھیر مٹائیں گے خوشیوں کے دیپ جلائیں گے، دل میں وحشت آنکھیں نم نم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، دل میں وحشت آنکھیں نم نم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، غنچہ کوئی بھی نہ کملائے، پیڑوں پر ہریالی چھائے، غنچہ کوئی بھی نہ کملائے، پیڑوں پر ہریالی چھائے، گلشن میں نفرت کا موسم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، گلشن میں نفرت کا موسم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، ساری تفریق مٹائیں گے وحدت کے نغمے گائیں گے، ساری تفریق مٹائیں گے وحدت کے نغمے گائیں گے، ہر سو بکھری آہوں کی قسم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، ہر سو بکھری آہوں کی قسم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، جتنے بھی پھول ہیں مہکیں گے سارے ہی پرندے چہکیں گے، جتنے بھی پھول ہیں مہکیں گے سارے ہی پرندے چہکیں گے، آپس میں لڑنے والے ہم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، آپس میں لڑنے والے ہم، اب اور نہیں، اب اور نہیں. مقتا ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکیں گے، ہر فتنہ گری پر ٹوکیں گے، راغب اب تو ہے ناک میں دم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، برداشت کیے سو ظلم و ستم، اب اور نہیں، اب اور نہیں، للکار کے اب کہتے ہیں ہم، اب اور نہیں، اب اور نہیں. اور سماعت کیجیے، مطلع ہے کہ تمہاری مہربانی کم نہیں ہے، تمہاری مہربانی کم نہیں ہے، میری آنکھوں میں پانی کم نہیں ہے، میری آنکھوں میں پانی کم نہیں ہے، نشاں زخم نہا کے کون دیکھے، نشاں زخم نہا کے کون دیکھے، آیاں ہے جو نشانی کم نہیں ہے، آیاں ہے جو نشانی کم نہیں ہے، نہیں ممکن شمارے زخم جذبات، نہیں ممکن شمارے زخم جذبات، تیری ضد کی کہانی کم نہیں ہے، محبت کی فراوانی ہے راغب، صداقت کی گرانی کم نہیں ہے، صداقت کی گرانی کم نہیں ہے، تمہاری مہربانی کم نہیں ہے، میری آنکھوں میں پانی کم نہیں ہے.

سامعین، ابھی آپ نوائے شاعر کے تحت جناب افتخار راغب سے ان کا کلام سن رہے تھے۔ پروگرام تھا عکس ادب اور ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔

وافسانه جسي انجام تک لانا نہ ہو ممکن وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. ہری ہرن کی آواز کے ساتھ گیت غزل کاریکرم کا آغاز ہو چکا ہے. لیجیے سنتے ہیں اگلی پیشکش, آواز چترا سنگھ کی.